0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. Kabesko.
1: Kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.

0: Váka zvučí kanál 77. Tvoj jesen. Maneskin. Už to dneska da si znaje što te čeka utre. Sabota 21, kanal 77 udi na elektronski pogon. I to su Beats for Life. Pogolem zvuk, poselem bas i ritam za sabotna večer. Namjesti si podsjetnik i vo 21 pušti glasno.
1: Jedan čas.
2: Jedan DJ.
1: Jedna misija. Da uživaš vo muzika.
2: Beats for Life.
3: Zajedno so mene, DJ Erik Exeid.
2: Listen and enjoy.
0: Ni slučajno da ne zaboraviš, sabota 21.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Tijek auto, stiga i Bog Evgilija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sti što od autodilovi vi treba, vo Tijek auto Evgilija, ne može da go nema. Tijek auto.
2: Rezultate od giusti del signore.